Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Miller Ambitalia 850 grama 4,85, Brašno Klas tip 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.

Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Miller Ambitalia 850 grama 4,85, brašno klasti 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.